0: Tani jinayang di inga chundan drashik dali jachi nyankin namba, tani jachi alqbabu namba nyanlam tong, jenlam di mbu nayang da yung hachang gato nyong dambaga tondog zir ila ka chanchi tani inga chuga shtumdum zik pego nuga mga iliang dar chuga zomba bu gang mangmang zik ranga semna shuendo bih kacha tang yang na ranga semni yinjina dargwar da tashir ngun ma nyong nuga tondog mga zik nga chuga chantangda tang nga chuga lam da jili da tangi lam se kono shtom zik di dali gengi nyanlam tong jenlam mbu chundar di chen gengi na ka chanchi di na da giring gengi na zika zi kacha nyong nyong idali ᱛᱩᱢᱫᱟ ᱛᱟᱝᱡᱟᱨᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱪᱤᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱪᱤ ᱢᱟᱥᱮᱞᱟ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱪᱩᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱛᱩᱢᱫᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱜᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱡᱟᱨ ᱫᱮᱛᱟᱝᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱪᱤᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱟᱛᱟᱥᱜᱤᱱᱟ
1: ᱚᱞᱚᱥᱚ ᱨᱮᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱤᱥᱩᱱᱫᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱦᱩᱝ ᱪᱤ ᱠᱮᱪᱤ ᱡᱟᱠ ᱡᱚᱱᱩ ᱪᱤᱱᱡᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱛᱚᱝ ᱢᱚᱢᱟᱥ ᱫᱟ ᱠᱤᱥᱩᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱤᱴᱷᱟᱱ ᱨᱮᱨᱤ ᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱨ ᱫᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱞᱚᱯᱟ ᱯᱚᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱜᱤᱞᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱱᱚ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱ ᱥᱟᱡᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱯᱷᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱢᱚᱢᱚᱛ ᱥᱟᱯᱨᱮᱛ ᱩᱱᱤ ᱠᱟ ᱛᱩᱛᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱴᱟ ᱱᱤ ᱵᱟᱠ ᱵᱟᱨᱛ ᱯᱟᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱴᱟ ᱱᱤ ᱵᱟᱠ ᱥᱮᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱥ ᱡᱚᱭ ᱫᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱟᱝᱩᱱ ᱟᱱᱟᱨ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜ ᱟᱱᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱩᱛᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱚᱱᱟ ᱟᱱᱤ ᱥᱮᱡᱩ ᱥᱮᱡᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩᱢᱵᱤ ᱛᱟ ᱚᱯᱟ ᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱛᱩᱛᱤ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱢᱤᱠ ᱯᱟ ᱥᱮᱪᱤ ᱠᱮ ᱛᱟᱥᱩ ᱯᱟᱨᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱫᱤᱱᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱩᱜ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟᱱ ᱪᱤᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱛᱤ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱥᱩ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱮᱜᱤᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱥᱩ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱜᱮᱣᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱥᱚᱯᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱨᱤᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱜᱩ ᱱᱩᱜ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱥᱚᱴᱟ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱡᱩᱴ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱴᱟ ᱴᱨᱤᱥᱟ ᱭᱩᱜᱟᱱ ᱜᱩᱴ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱱᱟ ᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱟᱫᱚᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱱᱟ ᱱᱩᱜ ᱠᱮᱱᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱡᱚ ᱦᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱦᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱤ ᱱᱤᱜ ᱠᱚᱱᱥᱩᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱤ ᱠᱤᱝ ᱜᱩᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱝᱜᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱫᱤᱱ ᱪᱩᱠ ᱡᱚᱡᱮ ᱫᱮᱨᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱱᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱩᱱᱤᱱᱟ ᱩᱠ ᱥᱟᱝᱴᱩᱝ ᱪᱩᱱᱥᱩᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱤᱡ ᱯᱨᱚᱛ ᱱᱟᱱᱚᱱ ᱛᱩᱥᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱮᱡᱩ ᱫᱤᱜᱨᱟᱭᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛ ᱛᱟ ᱩᱠ ᱥᱟᱪᱟ ᱪᱩᱱᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱮᱱ ᱯᱨᱚᱥᱩ ᱫᱟ ᱪᱩᱱᱱᱟ ᱭᱚ ᱛᱤᱜ ᱥᱩᱛᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱩᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱡᱤ ᱦᱤᱥᱟᱜ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱛᱟᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱥᱩᱛᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱪᱤ ᱛᱟᱝᱛᱩᱭᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱜ ᱥᱮᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱯᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱚᱞᱟᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱨᱮᱫᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱪᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚᱞᱟᱱ ᱜᱮ ᱫᱩᱱᱥᱤᱱ ᱩᱫᱱᱟ ᱞᱚ ᱨᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱣᱪᱤ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱛᱩᱱ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱪᱮᱱᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱠᱮᱱᱞᱟᱱ ᱦᱩᱜᱩᱱᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱥᱚᱯᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱫᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱛᱩᱱ ᱠᱮᱱ ᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱩᱱ ᱫᱚᱢᱟ ᱥᱩᱜᱩᱠ ᱛᱚ ᱛᱮᱛᱤᱱᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱨᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚᱱ ᱢᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱛ ᱢᱚᱡᱚ ᱛᱚ ᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱱ ᱜᱚᱫᱟ ᱛᱤᱠᱩᱝ ᱜᱚᱛᱟ ᱥᱚᱯᱟᱛᱟ ᱩᱠ ᱥᱟᱪᱟ ᱪᱩᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱟᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱟᱭᱟᱱ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱟᱭᱟᱱ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱫᱤᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱯᱟᱛᱟ ᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ